vår svenske Jakob. Jag vet du är inte min etten, men det klockan tickar in 8 minuter för 8:30. Detta är Radio Tønsberg onsdag 29 juli, allerede halvveis I ukan. Hoppas det går grejt. Ja, kanske extra deilig om det är första uka tillbaka efter sommerferien. Strax så kommer Cameron Whitcomb med USA. Allra först detta är Brian Ferry. I put a spell on you.